Macumba tatono le amoro ya kuma moira. Moria la kumba le sangwara la kuma numu solula kumba tia moro ya kuma wei kamba kumba tatono le ya yo malalo. Tekunda moyero tekunda dunyaro tekunda monando tekunda dunyaro de tekunda moyero bi.